0: Давайте дивимося. KIPPS FM 98.3 MHz, your companion.
1: Bollywood Golden Hits.